0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz. Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radija Orahovica na frekvenciji 95,7 MHz. U nastavku našeg programa uživajte u najboljoj stranoj glazbi punih sat vremena. Ostanite uz nas.